שכחת בנסירו, יחצ'ת יושע בבר. יחצ'ת יושע ויחצ'י לבד את זמנו, אין כאירת קוטן קרגת שפה הציקונטנט, חצ'ל ועשר אחר.